anopai father mami bia rade samre neni atoto aka ne sam on chese di obedi kra e din amano rade ma ubremu mano and then may